0: ¿Qué soy, Hogi Kelly? ¿Qué se soy, Mary Lally? ¿Sally Hilly? ¿Sally Dooley?
1: No, no. खुले खुले बैगनिया सपनों में एक कली इतने में मोर पंख परस हुआ।